တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch Bank ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်ဂျပန်ဆောင်တော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာအင်အားပြည့်မုံတိုင်းဂျမ်မီချင်းကလာရမြဂျပန်နိုင်ငံကဂျူရှုတောင်ပိုင်းရှီကိုကုခင်းခင်းနဲ့တိုကိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသီးထန်စွာရာသွန်းစေတဲ့မိုးတိုင်လိုက်တွေဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသရရှိတွေကသတိပေးထားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်မြေပြိုလာတွေနဲ့မြစ်တွေနဲ့မြေနဲ့ရတ္တိမှာရည်ကြည်တာတွေကိုထူထူထားဖို့အရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့မိုးတောင်တွေမိုးတိမ်တောင်တွေဟာအင်္ဂါနေ့မှာကျူးရှုနဲ့ရှီကိုကုကျွန်းတွေပေါ်ရန်ဖန်ရန်ခါစီးဝင်နေပါတယ်။ဂျာမီမုန်တိုင်းဟာဘရူးနေမှာရှီကိုကုကျွန်းနဲ့ဟွန်ရှုကျွန်းရဲ့ပစိဖိတ်ကန်ယူရန်တလျှောက်ရှိဒေသတွေအနီးချင်းကပ်လာမယ်လို့တွက်ဆရပါတယ်။ဘရူးနေမွန်တဲဂျီကြီး24နိုင်အတွင်းမိုးရေချိန်ဟာတိုကိုက်နဲ့ခင်းကီဒေသတွေမှာ350မီလီမီတာအီဇူကျွန်းစုမှာ300မီလီမီတာရှီကိုကုမှာ250မီလီမီတာကျူရှုမြောက်ပိုင်းနဲ့ခန်တိုခိုရှင်ဒေသတွေမှာ200မီလီမီတာနဲ့ကျူရှုတောင်ပိုင်းမှာ180မီလီမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဒေသရင်းရှိဘေးရန်တွေပြမြေပုံကိုစစ်ဆေးဖို့နဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရတဲ့ဘေးရန်တွေသတင်းချက်လက်ကြေညာတဲ့စနစ်တိုင်းလိုက်နာဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်မှာဘေးရန်တွေ၄မြို့အတွက်အနေအထားတိုင်းတာကိုသတိပေးဖို့တစ်ကနေ၅အထိစံသတ်မှတ်ထားတဲ့စကေးကိုအသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာလေဗနမှာပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အမေရိကန်အီရန်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအနေအထားကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါအဲ့ဒီအချိန်လေးကြောင့်စစ်ဆန်ညှိနှိုင်းသူတွေကတဆင့်ဆက်သွယ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားကြောင်းအီရန်ဆွေးရည်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေကပြောခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတခုကအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှေ့ဆက်မလုပ်မီလေဗနမှာပြစ်ခတ်ရစေးကိုသူတို့ကဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်ရဲ့ Tasnim သတင်းအေဂျင်စီကတင်းနယ်လာနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးအနေနဲ့လက်ဗရွန်နဲ့ကာဇာမှာရန်လိုပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေလို့သူတို့ဖော်ပြတာတွေကိုချက်ချင်းချက်တန်ဖို့အီရန်ရရှိတွေကတောင်းဆိုနေကြတဲ့တဲ့အစီရင်ခံဖော်ပြထားပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဘိုလာတို့ဟာတိုက်ခတ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုကအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့အဲ့ဒီရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ဟာအပြစ်ခတ်ရစဲကိုအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ပြီးအရတားတွေကိုတိုက်ခတ်နေတယ်လို့အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဘေးရုတ်နီကိုတိုက်ခတ်မှုအသစ်တွေပြုလုပ်ဖို့တင်းလာနေကအမိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမိုင်ဘာဟာအေးကလေဗနွန်နိုင်ငံမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရှုတ်ချခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေဟာအပြစ်ခတ်ရစဲကိုရှင်းလင်းစွာနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပေါ်အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာနက်တန်ယာဟုနဲ့အလွန်မင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပြီးဘေရုတ်ကိုသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိမှမဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရာဒူမြင့်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကတဆင့်ဟစ်ဘူလာနဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမစ္စတာထရန့်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးဟာအပြန်အလှန်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေနံပြက်လက်မှုတွေကြောင့်လူကြိတ်များတဲ့သေစာမုတ်တချွေရဲ့ထုတ်ပုတ်မှုပုံစံကိုယာယီပြောင်းလဲရတဲ့တဲ့ငွေနှဆင်ပါ။လူကြိတ်များတဲ့အလူဂျန်နဲ့ခရက်ကာတွေကိုအခုခါအဖြူမဲ့အစ်တီနဲ့ထုတ်ပုတ်ပြီးရောင်းချနေပါတယ်။စားစားထုတ်တဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးကယ်ဘီကမုတ်ထုတ်တွေမှာတုံးတဲ့မြင့်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ရေနံအတွက်ပစ္စည်းပြက်လက်နေတဲ့အကြထုတ်ကုန်14မျိုးရဲ့ထုတ်ပုတ်မှုပုံစံကိုအဲ့ဒီလိုပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဇွန်ရတာရှိပြီးလူကြိုက်များတဲ့သေစာကပ်ပါအေဘီဆင်ကိုတင်းလာနေကတိုကျိုမြို့ကစူပါမားကတ်တစ်ခုမှာအဖြူမဲ့ထုတ်ပုတ်မှုနဲ့စတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထုတ်မှာမုတ်ရဲ့ပုံတွေပြတ်မထားတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီမုတ်ရဲ့နာမည်နဲ့ပဇွန်ပကြီးပုံပဲပါပါတော့လေ။ဒီလိုပြောင်းလိုက်လိုက်တာဟာရေနံချစ်တိုင်းကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်ကြောင်းခေခုအိတ်ခုံပေါ်မှာရေးသားဖို့ပြထားပါတယ်။စားစားထုတ်တဲ့တခြားကုမ္ပဏီတွေအလားတူစီမံနေလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘင်္ဂလားဒေ့ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာခိုင်အချီဆာနာရဲ့အီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ဘယ်ရက်စကီယန်တို့ဒေးလာနေမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအီရန်ဆိုရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုကတဆင့်အခြေအနေကိုညီသက်အောင်လုပ်ဆောင်ရဟာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုသူကထပ်မံပြောဆိုခဲ့ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီကဂျပန်နဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံအားလုံးကတင်မော်တွေဟုံးမှုစီလက်ကြကိုအမြန်ဆုံးလွတ်လပ်စွာနဲ့ဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းတင်တယ်လို့လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တင်မော်တွေရည်လက်ကြကိုချောချောမွတ်မွတ်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်စေကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားမယ်လို့Mr. Pereskian ကမစ္စတာကိုက်ချီကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့အီရန်ရဲ့ Tasnim News Agency သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာရေချောင်းသွားလာမှုကိုပုံမှန်ဖြစ်စေလှုံ့ဆော်တော့မှဖြစ်ပြီးဒီမဟာဗျူဟာကျတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မေရိကန်ရရှိတဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုကိုးကားပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဒေမိုများစွာကိုရေလက်ကြားကတဆင့်ဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်ရည်ကူညီပေးခဲ့ကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့က New York Times သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ဘူစစ်ဌာနချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်တွင်အဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းကတဆင့်ကုန်သွယ်ရေးသမော80လောက်ကိုလမ်းပြပေးခဲ့ကြောင်းရရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ New York Times သတင်းစာကဘေဂျင်းမြို့မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့သတင်းတောက်တူကိုတရုတ်အစိုးရကပြင်းထန်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းစာပါလာကနယူးယောက်မှာ The New York Times သတင်းစာကလက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ခုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတရုတ်ရရှိတွေကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကမေလ29ရက်နေ့ထုတ်ဝေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်တက်အွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်နဲ့ပေးခံခဲ့တဲ့သတင်းတောက်ကအဲ့ဒီပွဲကိုစီစဉ်ရမှာဗာဝင်ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းနဲ့သတင်းဆက်လက်ရေးသားဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်ဝင်ပြို့ဖို့အဲ့ဒီသတင်းစာကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဆိုရဖွဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံပိုင်ရှင်းဝါသတင်းဌာနကဝန်ထမ်းတူရဲ့ဗီဇာကိုရုပ်သိမ်းပြီးတုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကိုလည်းအဲ့ဒီသတင်းစာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ချန်ကအဲ့ဒီသတင်းစာကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးခွဲထွက်ရေးဝါဒဖြန့်မှုတွေလို့သူခိုးတဲ့အရာတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မှုနေရာကိုထိုင်ဝမ်အာဏာပိုင်တွေအတွက်အဲ့ဒီသတင်းစာကဖန်တီးပေးခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။သတင်းရယူခြင်းဆိုင်ရာစီးမင်းတွေကိုချိုးပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသတင်းတော်ရဲ့နေထိုင်ခွင့်ကိုတိုးဆော့ကရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတရားဝင်အလွတ်လွတ်ကင်နေတဲ့ရှင်းဝါသတင်းဌာနကသတင်းတော်တွေပေါ်နိုင်ငံရေးရာဖိနှိပ်မှုလို့ရှုမြင်တဲ့အရာကိုတိုးဆွဲရတာပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်ကြောင်းမစ္စတာလင်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ကတာမီးထုတ်ကုန်တချို့ကိုမတရားသဖြင့်ဈေးလျှော့ပြီးတင်သွင်းလာခြင်းရှိမရှိနဲ့အဲ့လိုတင်သွင်းမှုတွေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေကိုထိခိုက်တာမျိုးရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနတို့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့နယ်မြေ၃ခုကနေတင်သွင်းတဲ့အပူပေးစနစ်၃တာမီးကွေတွေတာမီးပြားတွေနဲ့တာမီးချောင်းတွေပြင်အေးပေးစနစ်သုံးတမလီကွေတွေတမလီပြားတွေနဲ့တမလီချောင်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့တင်းလာနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အပူပေးစနစ်သုံးတမလီကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေအဲဒီကနေထုတ်လုပ်တဲ့အေးပေးစနစ်သုံးတမလီထုတ်ကုန်တွေကိုမော်တော်ယာဉ်တွေဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တခြားနယ်ပယ်တွေမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေကြပါတယ်။တရုတ်နဲ့တခြားနေရာတွေကတင်သွင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေပေါ့မတရားဈေးနှိမ့်ရောင်းချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအခွန်စီးကြပ်ဖို့ Nippon Steel နဲ့ JFE Steelအပါအဝင်ဂျပန်တမလီထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကအစိုးရကိုဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမတရားသဖြင့်ဈေးလျှော့ပြီးတင်သွင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနတွေနေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒေသသုံးခုကပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းဈေးနှုန်းနဲ့ပို့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကြားကွာဟချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှာဖြစ်ပြီးဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့အမျိုးအစားတူတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိတွေကမေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့မတရားဈေးနှုန်းရောင်းချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအခွန်စီးကျက်မလားဆိုတာကိုတော့တစ်နှစ်တွင်းမှာဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့တော်တာရှင်အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ14မှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာစူမိုနှစ်ပန်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့တမ်တရားကိုရှက်စနိုးနဲ့ဂျပန်မှာသူတွေ့ကျင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်
0: ။ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းကတမ်တရားအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်တဲ့အခါမှာဂျပန်ကမလာခင်

0: တမဟာဗီယက်နမ်ကမူလတန်းကြောင့်တကြောင်မှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနေ့မှာဂီတဘာသာရဲ့အထူးပြုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားယူကီရောက်လာပြီးကလေးတွေကိုစံတရားနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ယူကီရဲ့စံတရားလက်တံကိုနှစ်သက်သဘောကျမိသွားတဲ့တမဟာအရေးစွန်ပြီးယူကီကိုဂျပန်လိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲသူတို့တွေဘာတွေပြောကြသလဲ။သင်ခန်းစာ14ဇာတ်လမ်းထဲမှာနားထောင်ကြည့်ပါ။
1: こんにちは。私はタムです。
2: あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
1: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
2: すごいですね。
1: 日本へ行ってみたいです。
2: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: お茶の上陣を聞いちゃおう。
3: တမဟာယူကီစီသွားပြီးပြောလိုက်ပါတယ်
1: ။ こんにちは。
0: မင်္ဂလာပါ。
1: 私はタムです。
0: ကျမကတမ်ပါ。
3: ယူကီကပြန်ပြောပါတယ်。
2: あ、僕ユキです。
0: ကျွန်တော်ကယူကီပါ。
2: タムさん、日本語ができるんですね。
0: タムさん、ジャパン語が達ったべเนา
3: ะ。တမ်ကပြောပါတယ
1: ်。少しだけです。
0: နည်းနည်းလေးပါရှင
1: ်。ラジオで勉強しました。
0: ラジオがね、聞いてみたわ。
3: ユキはあんあてんびに便乗われ。
2: すごいですね。
0: お、とらいだ。
3: テムがとやいい番借を漂ってばれ。
1: 日本へ行ってみたいです。
0: 日本を倒しちんまれ。
3: ユキがワンダアヤ便乗来ばれ。
2: ぜひ来てください。
0: せっせらげば。
2: 僕が案内しますよ。
0: とのライブやべばめ。
3: 哦တမ်တွေ့ကျင်နေရဗီယက်နမ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဂီတတက္ကသိုလ်ကအကြောင်းသားယူကီပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်อืมသူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်တော့များထပ်တွေ့ကြပါမလဲနော်ဒီကနေ့တော့အဓိကအသုံးနှုန်းက
1: 日本へ行ってみたいです
0: ဂျပန်ကိုသွားကြည့်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာဆန္ဒရှိတာကိုထုတ်ပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: 日本
0: ဆိုတာဂျပန်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နောက်က
4: え
0: ဆိုတာဥတီယာရေရှူယာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပါ
4: ။行ってみたいです。
0: ဆိုတာကသွားကြည့်ချင်ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာမှာ
4: 見たい
0: ကိုပေါင်းထည့်ပြီးပြောရပါတယ်
3: ။行くသွားတယ်ရဲ့တဲ့ပုံစံက行ってဆိုတော့သွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် 行ってみたいလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ရင်းကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ပုံစံကရိယာတွေကိုသင်ခန်းစာ9မှာတုန်းကလေ့လာခဲ့တယ်နော်ဒီစီဇန်ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတဲ့ပုံစံကရိယာစာရင်းတင်ထားတာမို့လို့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်ကြပါနော
3: ်ခဏလေးကိုမင်းခန့်ရေးပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ ikitai this သွားခြင်းပါတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ tai this နဲ့အခုပြောတဲ့တဲ့ mitai this ကဘာကွာလဲရင်
0: အဲ့ဒါတော့တခုခုလှုပ်ချင်နေဆိုရင
4: ် tai desu
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့လေ့လာတဲ့
4: te mitai desu
0: ဆိုတာကကိုတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အရာလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့သိပြီးမလွယ်ကူဘူးလို့ထင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးရပါတယ
3: ်ဩနားလည်ပါပြီကဲသောရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ရအောင
4: ် itte mitai desu 日本へ行ってみたいです
3: ドラシノをライブ呼るやじゃえの。
0: ジャパンマコ漏ちてんねや類ちゃん描にて宇馬さけ描類をね、なたんじば。
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: アデベ類をじやん。
5: 日本で何がしたいですか？
3: 自分はバロチまでれ。
6: そうですね。
0: あ、疲れを審査にてか等ね、等々してばれ。
6: 相撲を見てみたいです。
3: 相撲杯を見てみまれ。
4: 相撲、
0: そら、相撲杯ば。
4: 見てみたい。
0: 見てみまれ、そらが。
4: 見る。
0: じれ、え、て、膨山。
4: 見て。
0: ま、なおかに。
4: 見たい。
0: たっぱんたらしてばれ。
3: ドラジノへ、なたんびあぴをライブ呼じばお。
4: 日本で何がしたいですか？ そうですね。相撲を見てみたいです。そうですね。相撲を見てみたいです。
0: ဂျပန်မှာကိုလိုကြည့်ခြင်းနဲ့တခြားအရာတွေလည်းပြောကြည့်အောင်။ဖူဂျီတောင်တက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့။ဖူဂျီတောင်တက်တယ်ကို
4: 富士山に登る。富士山に登る。
0: ロ、ပြောပါれ。立ってそれ、クリアが
4: 登る
0: ဖြစ်ပါれ。とえ、てပုံစံが
4: 登って。登って
0: ဖြစ်ပါれ。とたちのい、ပြောじばおう。
6: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
3: ドラシのお進みじゃえら。
0: で、この後ポスズがば、ユキがダムをジャパン語で描ってってのと言われてか、タン便描いてた姿図は、あろまったび、列隊統じじゃばかにゃ。
1: 少しだけです。
4: 少し。
0: そら、ねね。
4: だけ
0: が、べ。
4: 少しだけです。
0: そら、နည်းနည်းပဲနည်းနည်းလေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဂျပန်စကားနားလည်လာလို့တရားဥပဒေမီးတဲ့အခါဒီလိုမျိုးပြန်ဖြေလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကကိုယ်ကိုလွယ်ကူတဲ့ဂျပန်စကားနဲ့ပြောပြလာနိုင်ပါတယ
3: ်ဒီစကားစုကိုသူများတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦ
7: း少しだけです
8: 少しだけです
9: 少しだけです
3: အခုတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: း少しだけです
0: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြရအောင်။တမ်ကသူ့လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတော့တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါ
1: ။こんにちは。私はタムです。
2: あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
1: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
2: すごいですね。
1: 日本へ行ってみたいです。
2: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
10: ハルさんの知恵袋。
3: あくさび、ハルさんへ仏塔ヘンリをかなば。そそまばれ、スモナバンちゃんを見せてばめ。
0: スモそら、ジャパンへ内外あがざにと言うじゃばれ。မပွင့်စုမဝဲကြည့်ဘူးလားယင
3: ်ကြည့်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ TV ကနေပဲကြည့်ဘူးတာနဗန်းသမားအကြီးကြီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွန်းထိုးကင်ပေါက်နေကြတာတကယ်အာမန်ပါတယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါပြိုင်ဘက်ကိုကျိုးဝိုင်းရဲ့မြေသားချမ်းပြင်ပေါ်ကိုလဲချဒါမှမဟုတ်စီဝိုင်းပြင်ဘက်ကိုတွန်းထုတ်နိုင်တဲ့သူကနိုင်ရတယ်အဓိကစုမပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုတစ်နှစ်ကို6ကြိမ်မဂနန်လတွေမှာကျင်းပတယ်တိုကျိုအိုဆာကာနာဂိုယာနဲ့ကျူရှုမှာကျင်းပကြတယ
3: ်စုမပြိုင်ပွဲလက်မှတ်ကရဖို့မလွယ်ဘူးတင်တယ်
0: 日本相撲協会のみやれ、ジャパン相撲ナバンプレチョウへインターネットサミナーま、庭園チェラ類を英語で転たばれ。かまかんの便越連盟類混雑びそうになん、相撲様類礼敬にだを投じるやれ庭類れしれ。相撲ナバン様手養親子は部屋と呼れ庭園長とここま、あふえ運費運たび、えりま、オヤカタと呼れ庭園世話児へ落ま礼敬も類落じゃばれ。まなっぱい礼敬にだを実施運ぷれ庭園長類れしだじゃん、投じぼ帯頓じまれ。
3: てか落投じじまれ。
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာမီယာကနာဂာနိုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။